0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Hey, hey.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.